asikona ke ke manje sami njalo bafana bayenzani asiyenze kanje.